तें व्हळू व्हळें सांगचें न्हय. सांत तंतुनी तशें कांय आसचें नाका. आतां एक दीस वचून चॅकअप केल्यार कितें, कांय सोडून आसल्यार सारकें करी येत न्हय. एक दीस हांगा कळ्ळ्यार हांगा कितें, दुदाक रागचें भुरगें आसा तें तुका. जेन्नेच्या वत्ताया मुखार जोबेल बायाचें कांय चल्लें ना. हॉलांत आपणा पयलीं आयिल्लो इतलो जण आसा. तांचें चॅकअप जावन आपणाचें जाताना तडोव जाता तर गुड्यार सरोवाक बांदिल्लें चांद्री आरवयो दिता कोण ना. चांद्रीक तान चड, तडोव जायत म्हूण पयल्यांच कळीत आसलें तर शेजारच्या दुल्लू कडेन चांद्रीक वेळार हाटयेक हाडणें ताळणें दवरून सांगती आशिल्ली. म्हूण चिंतानच जोबेल बाया खळटान तकली फोडोवंक सुरू जाली. आयले वार तिका तकले फडाफड आयिल्लीच ना. कॅम्प उक्तावण करूंक येजा आसुल्लो MLA वेळार येवंक नातिल्ल्यान 9:30 जाल्यारय चॅकअप सुरू जालें ना. MLA येता पर्यंत कॅम्पाक आयिल्ल्यांनी सुदारसिचें म्हूण दोन पावटी मायकाचेर सांगल्या उपरांत जोबेल बाय MLA आयलो गे म्हूण घुमटी उकोल उकोल हॉलाच्या दारवट्याक तिळनासली. सांगात आस तिचे तकले फडाफड सड जायत आयिल्ली. MLA काल्याक नाका जाल्लें उलोवन आमकां आसली तकली फडाफड सोडोवंक गे. जोबेलबायाच्या कुशीक बसुल्ली आपल्या घोवा कडेन म्हणाली. MLA आयल्यार मात्र कॅम्पाची खबर पेपराचेर आनी टिवीचेर येता. हांकां कॅम्प केलें म्हूण पब्लिसिटी जायचे न्हय, त्या दादल्यान आपल्या बायले कडेन सांगलें. भौशा तांकां दोगांय घोव बायलांक तकले फडाफड आसली. दोगांयच्या हातांत वळखेचें कार्ड आसलें. मुक्काल वर तडोव करना आयिल्लो MLA चड उलयनातल्यान जोबेलबायाची तकली फडाफड सोडली ना. दाव्या कुशीक कपालाच्या वयल्यान हळतान शीर उडोवन तकली सनसणोन आशिल्ली. कशेंय 10 वरां जाताना तकले फडाफडीची तपासणी सुरवात केली. एकल्यान चिंचणां व उलो करून आनी एका हॉला भितर धाडलें. नशिबान जोबेलबायाकी चड घडाय करिनासतना आपयलें. तिचे प्रास पयलें चड जाणा नातिल्ले. हॉलांत पयलें बसोन आसले कॅम्पाच्या उक्तावणेक आयिल्ले शिवाय आपणा परी पिडेस्त न्हय म्हूण समजल्लेंच जोबेलबायाची तकली फडाफड उणी जायत आयली. कॅम्प जावच्या हॉलाचे भितर पडदे बांदून तपासणे खातीर ल्हान ल्हान अवकाश करून दवरिल्ले. एका नर्सीन जोबेलबायाक भितर भुरगोसो दिसचो दाकतेर बसून आसचे कडेन आपोवन व्हेले. तिच्या तकले फडाफडीचें साळ मूळ वस्तूंच्या खातीर त्या दाकतेरान विसारच्या सावलांक जाप दिताना जोबेलबायाची तकली फडाफड खरेंच चड जाली. प्राय कितले म्हणलें हांव न्हू, सावलां विसारन बरोवन घेवनच्या त्या दाकतेरान खाण जेवण, न्हीद सोपाण, सोरो सुरू, मांस मसली, मूत उदकाडे, मागणें रजार, काजार भुरगीं मात्र न्हय आसता. जिन्नीच्या बापाय कडेन रागार आसताना, राग उणो जाताना, शेतांत वता भराक सागोळेचें काम करताना, गाद्यांक गोबर शेण व्हावयताना, घरांत भुरग्यांक जोर करताना, शेजारच्या कडेन झगडें करताना अशें उठुल्ल्या बसुल्ल्याक आनी तकले फडाफड सुरू जावच्या कांय सैरीक आसा गी म्हूण सुमार अर्दे वर जोबेलबायाक वयर 15 सावलां विचारीत गेलो. तकले फडाफड खंय सुरू जाता, खंय मनासर वेता, तकले फडाफड सुरू जाताना उजवाड दिसताय, उजवाडांत बोंड दिसता ते, वरोड येता ते, ऊंक सुरू जाताय, अशें जाय जाल्लें नाका जाल्लें कोर्तींत अपराध्याक वकिलान विचारचे बरें जोबेलबायेक दाकतेर विचारीत गेलो. ताच्या सावलांक जाप दिवन आसतना जोबेलबायेक आपणाक तकली फडाफड आसुल्लो उगडासच विसरून गेलो. सुंदरान्ना दाकतेराचे पेन किल्लर गुळयो केल्ल्यान अनाहूत जायत म्हण निमाणे 17 सांगल्ल्या त्या दाकतेरान जोबेलबायाच्या हातांत आपणें बरयल्लें कागद आसचें फायल दिवन कुशिनासचें आनी एका दाकतेऱ्या कडेन वचोंक सांगलें. लांब उस्वास सोडन अनाहूत जाल्यार जाता म्हणून फाटी या म्हणली आशा गळोबोर आयली तिका. जेन्नी खंय भायर बसून आसले शिदा बासदन फाटी या म्हळ्यार आपणाचेर खुबळत म्हण कळीत आसल्यान जोबेलबाय तकलेक खुशीच कुशीच्या दाकतेऱ्या कडेन गेली. उजवाड बंद केल्ल्या त्या कुडांत मध्यम प्रायाचो दाकतेर आपल्या तकलेक दिवो आसचें कितें साधन शिरकोवन आसुल्लो. हातांत थरावळ हातेरां घेवन जोबेलबायाच्या नाकाच्या दोनी बुडां भितर, कानाच्या बुराकां भितर तो दिवो घालन कोणें पूर्ण दवरलें धिरवें सोदच्या बरें सोदूंक लागलो. जोबेलबायाची जीब आपल्या हातांत वडनो ताळ्या भितर आनी कितें साधन घालतना जोबेलबायाक इतल्या जोरान वरोड आयलो. सकाळीं घरा पियल्ली च्या

0: झुबेलबायक घेऊन जेन्नी कैलास मेमोरियल मेडिकल कॉलेजीच्या आस्पत्रेच्या गेटीकडे पावताना सकाळींची 8:30 झाली. पहिले बस सुकोंग नुज म्हणल्या खातीर आवयक घेऊन 7:30 जेन्नी गोली मार पेंटेंत पावल्ले. वेगळी चेकअप जाल्यार वेळार घरा पाटी पावी येत म्हणून ताणी लेखिल्लें. आस्पत्रेच्या गेटीर तकले फडाफडीच्या धर्मार्थ चेकअप कॅम्पाचे व्हड एक फ्लेक्स बॅनर घाल्लें. कॅम्प 9 थावन 4 पर्यंत म्हणून आशिल्लें. गोली मारी गरजेच्या नोटीस बोर्डार चिडकायिल्ल्या हँड बिल्लांत कॅम्प 8 सुरू जाता म्हणून आशिल्लें. नाव दखल करून फोन केल्ल्याक 8:30 येवंक सांगिल्लें. रिसेप्शनांत आशिल्ल्या चलयेन कळयिल्ले परी झुबेलबाय आनी जेन्नी लिफ्टार दुसऱ्या माळये हॉलाक गेली. फ्री कॅम्प रजिस्ट्रेशन म्हूण बॅनर शिरकायिल्ल्या कुंद्याच्या सकला धवो कोट न्हेसुल्ल्यो 2 बायो बसून कॅम्पाक आयिल्ल्यांचो विवर कंप्युटराचेर घालून ल्हान कार्ड दितालीं. जेन्नी मुखार आनी ताच्या फाटल्यान झुबेलबाय लायनीचेर रावली. तांचे मुखार 7-8 जाणां आशिल्लीं. सकट तपासणेक न्हय, थोडीं चेकअपाक आयिल्ल्यांक सांगात दिवंक आयिल्लीं जायचे म्हूण चिंतलें झुबेलबायान. तिका कितले वेगी जाता तितले वेगी घरा फाटी वचूंक जाय आशिल्लें. कॅम्प फ्री म्हूण आसा, रजिस्ट्रेशनाक फीज दिवंक आसाय. जेन्नीच्या मुखार आशिल्ल्या मालगड्यान आपली सर्ती येताना दुडू विसारिल्ल्या रजिस्ट्रेशन कावंटराच्या चलयेक पुरपुरून विचारली. चेकअप फ्री अंकल, 100 देऊन रजिस्ट्रेशन केल्यार तुवें केदाळे हांगा आस्पत्रेक येवी येता. हे आउट पेशंट रजिस्ट्रेशन, रिविजिटाक 50 मात्र आनी हेल्थ कार्ड केल्यार तांतूय 50% डिस्कावंट. कृतक हांसो देऊन म्हणाली ती चली. फ्री म्हूण बोर्ड मात्र म्हणत त्या मलगड्यान आपल्या कोमसाचो बॉल्स सासपिताना जेन्नीन आपली पर्स उक्ती करून 100 सुटे हातांत घेतले. रजिस्ट्रेशन जावंक 15 लागली. वाटेक गुंताना आपणा फाटल्यान आनीकय 10-12 जाणां लायनीचेर रावल्लीं पळोवन आपूण वेग्गे आयिल्लें बरें जालें म्हूण भोगलें झुबेलबायक. चेकअपाक लागशिल्ल्या आनी एका हॉलाक वचूंक सांगलें. त्या हॉलाचे भितर सालान मांडून दवरिल्ल्या कदेलांचेर इतल्या रस्स 100 जण बसून आशिल्लें पळोवन झुबेलबायान घुंवन थोडोसो जण आसा, थोडो जाता कोण ना म्हणून जेन्नीक सांगलें. जेन्नीन पळया म्हणचे परी दोळे भास केली. गोली मारच्या विगारान आदल्या आयतारा मिसाचेर मेडिकल कॉलेजींतल्या तकली फडाफडेच्या फ्री कॅम्पा विशीं कळोवन सांगताना कुंभारा उपरांत सवये प्रमाणे तेर्स गुणगुणून आसच्या झुबेलबायेन गुमानंस दिल्लें ना. तिच्या फाटल्या सोत्या बांकाचेर बसून आशिल्ल्या जेन्नीन तकले फडाफड म्हूण निवळीसाराचें पान तवळ तवळ तकलेक बांदून आसच्या आपल्या आवयक कॅम्पाक व्हरचें म्हणून ते दळस निश्चव केल्लो. नाका गो पुता, तशें म्हाका कितल्या वर्सांत तांत तकले फडाफड आसा. ती एका तराची वर्क केन्नी गो. संजीवनाचे 2 मेटासिन गुळयो खावन तकलेक थंडाय केल्यार 2 दूख येना. आतां पयलेंच्या परी ना, काल्याक चेकअप म्हणून झुबेलबायान कशें परत दिल्यारी जेन्नीन झुबेलबायाच्या तकले फडाफडीचें चेकअप करी जस्स म्हूण हट्ट धरिल्लें. तुका गोत्तू ना माय, थोड्या पावटी मांड्या भितर ट्युमर आसता. म्हज्या एका फ्रेंडाक अशेंच तकली फडाफड म्हणून 2 पॅनाडॉल खावन आशिल्लें. ट्युमर म्हूण कळटना वेळ उतरल्लो. आवयक समजोवचें प्रयत्न जेन्नीचें. म्हाका टेन्शनाची तकली फडाफड गो पुता, डाक्टर संजीवन्ना तेंस म्हणटा तुजो आन आसतना गादे बेसाय म्हणून मांडो म्हूण चड आशिल्लो, तकले फडाफड चड आशिल्लो. आतां उणी जाल्या, टेन्शन केल्यार मात्र सुरू जाता. गुळयो घेतल्यार रावता. 20-25 थावन आसा. ट्युमर जाल्यार इतलो काळ वाजती आनी आतां आसा जाल्यार कितें, आनी कितलीं वर्सां वाजाचें हांवें. तूं आपाशाकून उलयनाका माय, जेन्नी फटफटलें. ट्युमर आसल्यार फटाक्क करून पडोन मरानांत व्हळवळे सोंसचें कोणें, तें व्हळवळे सांगचें न्हय. सांत तांतोनी तशें कांय आसचें नाका. आतां एक दीस वचून चॅकअप केल्यार कितें? कांय चडून आसल्यार सारकें करयत न्हय. एक दीस हांगा कळ्ळ्यार हांगा कितें? दुदाक रगचें भुरगें आसा तें तुका. जेन्नेच्या वत्ताया मुखार जोबेल बायाचें कांय चल्लें ना. हॉलांत आपणा पयलीं आयिल्लो इतलो जण आसा. तांचें चॅकअप जावन आपणाचें जाताना तडोव जाता तर गुड्यार सरोवक बांदिल्लें चांद्री आरोबयो दिता कोण ना. चांद्रीक तान चड तडोव जायत म्हूण पयल्यांच कळीत आशिल्लें तर शेजारच्या दुल्लू कडेन चांद्रीक वेळार हाटयेक हाडणें ताळणें दवरून सांगती आशिल्लीं. म्हूण चिंतानच जोबेल बायाक हळतान तकली फोडोवंक सुरू जाली. आयले वार तिका तकले फडाफड आयिल्लीच ना. कॅम्प उक्तावण करूंक येजा आसुल्लो MLA वेळार येवंक नातिल्ल्यान 9:30 जाल्यारय चॅकअप सुरू जालें ना. MLA येता पर्यंत कॅम्पाक आयिल्ल्यांनी सुदारसीचें म्हूण दोन पावटी मायकाचेर सांगल्या उपरांत जोबेल बाय MLA आयलो गे म्हूण घुमटी उकोल उकोल्लो हॉलाच्या दारवट्याक तिळनाशिल्ली. सांगतास तिचे तकले फडाफड चड जायत आयिल्ली. MLA काल्याक नाका जाल्लें उलोवन आमकां आसली तकली फडाफड सोडोवंक गे. जोबेल बायाच्या कुशीक बसुल्ली आपल्या घोवा कडेन म्हणाली. MLA आयल्यार मात्र कॅम्पाची खबर पेपराचेर आनी TVचेर येता. हांकां कॅम्प केलें म्हूण पब्लिसिटी जायचे न्हय. त्या दादल्यान आपल्या बायले कडेन सांगलें. भौशा तांकां दोगांय घोव बायलांक तकले फडाफड आशिल्ली. दोगांयच्या हातांत वळखेचें कार्ड आशिल्लें. मुक्काल वर तडव करून आयिल्लो MLA चड उलयनातल्यान जोबेल बायाची तकली फडाफड सोडली ना. दाव्या कुशीक कपालाच्या वयल्यान हळतान शीर उडोवन तकली सणसणो नाशिल्ली. कशेंय 10 वरां जाताना तकले फडाफडीची तपासणी सुरवात केली. एकल्यान चिंचणां वा उलो करून आनी एका हॉला भितर धाडलें. नशिबान जोबेल बायाकी चड घडाय करिनासतना आपयलें. तिचे प्रास पयलें चड जाणां नातिल्लें. हॉलांत पयलें बसोन आशिल्लें कॅम्पाच्या उक्तावणेक आयिल्ले शिवाय आपणा परी पिडेस्त न्हय म्हूण समजल्लेंच जोबेल बायाची तकली फडाफड उणी जायत आयली. कॅम्प जावच्या हॉलाचे भितर पडदे बांदून तपासणे खातीर ल्हान ल्हान अवकाश करून दवरिल्ले. एका नर्सीन जोबेल बायाक भितर भुरगोसो दिसो दाकतेर बसून आसचे कडेन आपोवन व्हेलें. तिच्या तकले फडाफडीचें साळ मूळ वस्तूंचे खातीर त्या दाकतेरान विसारच्या सावलांक जाप दिताना जोबेल बायाची तकली फडाफड खरेंच चड जाली. प्राय कितले म्हणलें हांव न्हू सावलां विसारन बरोवन घेवनच्या त्या दाकतेरान खाण जेवण न्हीद सोपान सोरो सुरू मांस मसली मूत उदकाडे मागणें रजार काजार भुरगीं मात्र न्हय आसता. जिन्नीच्या बापाय कडेन रागार आसताना राग उणो जाताना शेतांत वता भराक सागोळेचें काम करताना गाद्यांक गोबोर शेण व्हावयताना घरांत भुरग्यांक जोर करताना शेजारच्यां कडेन झगडें करताना अशें उठुल्ल्या बसुल्ल्याक आनी तकले फडाफड सुरू जावच्या कांय सैरीक आसा गी म्हूण सुमार अर्दें वर जोबेल बायेक वयर 15 सावलां विचारीत गेलो. तकले फडाफड खंय सुरू जाता? खंय मुनासर वेता? तकले फडाफड सुरू जाताना उजवाड दिसताय. उजवाडांत बोंड दिसता ते बोरोड येता ते ऊंक सुरू जाताय. अशें जाय जाल्लें नाका जाल्लें कोर्टींत अपराध्याक वकिलान विचारचे बरें जोबेल बायेक दाकतेर विचारीत गेलो. ताच्या सावलांक जाप दिवनासतना जोबेल बायेक आपणाक तकली फडाफड आशिल्लो उगडासच विसरून गेलो. सुंदर अण्णा दाकतेराचे पेन किल्लर गुळयो केल्ल्यान अनाहूत जायत म्हणून निमाणे सत्राय सांगल्या त्या दाकतेरान जोबेल बायाच्या हातांत आपणे बरयल्लें कागद असचें फायल दिवन कुशीन असचें आनी एका दाकतेऱ्या कडेन वचोंक सांगलें. लांब उसवास सोडणो अनाहूत जाल्यार जाता म्हणून फाटी या म्हणली आशा गळोबोर आयली तिका. जेन्नी खंय भायर बसोवन आशिल्लें शिदा बासदन फाटी या म्हळ्यार आपणाचेर खुबळत म्हणून कळीत आशिल्ल्यान जोबेल बाय तकलेक खुशीच कुशीच्या दाकतेऱ्या कडेन गेली. उजवाड बंद केल्ल्या त्या कुडांत मध्यम प्रायाचो दाकतेर आपल्या तकलेक दिवो असचें कितें साधन शिरकोवन आसुल्लो. हातांत थरावळ हातेरां घेवन जोबेल बायाच्या नाकाच्या दोनी बुडां भितर कानाच्या बुराकां भितर तो दिवो घालन कोणें पूर्ण दवरलें धिरवें सोदच्या बरें सोदूंक लागलो. जोबेल बायाची जीब आपल्या हातांत वडणो ताळ्या भितर आनी कितें साधन घालतना जोबेल बायाक इतल्या जोरान वरोड आयलो सकाळीं घरा पियल्ली च्या आनी कितें नासल्यार ती तोंडाक येती कोण ना. हें पुरा सारकें आसा, मुखल्या कुडाकूस न्युरोलॉजिस्ट पळयता. तिच्या फायलांत कितें बरयत म्हणालो तो दाखतर. न्युरोलॉजिस्ट दाखतऱ्याच्या भायर दोगां बसून आशिल्ल्यान जोबेल भायक राखाचें पडलें. तकलें फुडाफुड एक तकली एक सोडणू उरलें कित्याक तापासून पळयतात तें जोबेल भायक सुस्तालें ना. वाट चुकोवन खंय पावल्यात अशें भोगलें तिका. तिचे तकले फुडाफुड हळतान सोडोवन आयिल्ली. जिन्नीक दुसरी कामानांत आपणा इतल्याक कुरकुरली जोबेल बाय. हें चॅकअप म्हजे बरी आसच्या प्रायस्तान काल्याक घट्ट आसा आनी आतां सटक्क पडोवन मेल्यार पुरो. चॅकअप आनी वखदां म्हूण कोणा खातीर वांसजे. गिरेस्तारा सांते गेल्ल्या कडेन सुंदरान्ना दाखतऱ्या कडेन गेल्यार तो प्रेशर पळयतलो, नाड पळयतलो आनी सक्कड सारकें आसा बाय म्हूण सांगत तर पिडा ना म्हूण जालें. हें सांगल्यार जिन्नी खंय ओपता. तो दाखतेर आदलो ताची डिग्री कोरली, तो स्पेशलिस्ट न्हय म्हणटा. बेश्टेंस जेवन वगेस आड पडती आशिल्ली. जोबेल बाय विरार जाल्ली. न्युरोलॉजिस्ट दाखतेर खंय शिक्षो दाखतेर जायचे. त्या दाखतेरान मल्याळे बरशिल्ल्या कांद्र्या भाशेंत विचारिल्ल्या सवालांक आपणाक समजत तशें कांदडी तुळू आनी कोंकणी बरसून जाप दिली जोबेल बायन. दाखतेऱ्यान सुचयिल्ल्या परी नर्सान जोबेल बायक मेजार न्हिदयलें. न्युरोलॉजिस्ट दाखतेर तिच्या हाता पांयांच्यो गांठी दोडणो सोडणो उपरांत तिच्या हाता पांयांच्या गांठीक सुत्या परी दिसच्या साधनांत बडोवन बडोवन तपासूंक लागलो. आळे रे आपा, म्हाका तकले फडाफडीचें चॅकअप, तूं पांयांच्या मांडी गांठी काल्या बडयताय म्हूण आक्षेप उसारूंक मोन आयल्यारी जोबेल बाय सॅक्रिफिसाची शेळी सारयेर न्हिदिल्ल्या परी थोडो वेळ न्हिदली. उपरांत दाखतेराक आपणाक तकले फडाफड म्हूण अशें तरी समजून दी म्हूण फडच्या तकलेचेर उजव्या हाताच्या तळव्यांत घशी लागली. जोबेल बायक न्हिदिल्ल्या कडेच सोडणू दाखतरान नर्साक सांगून भायर बसिल्ल्या जिन्नीक आपोवंक धाडलें. तिच्या दाव्या कुशीच्यो शिरो उजव्या कुशीप्रास अस्कत आसात. इंग्लिशान जिन्नी कडेन सांगलें दाखतरान. तिच्या गोमटेच्यो शिरो भितर अडसून मेंदवाक रगत उणें वळटा तशें दिसता. तिची MRI करीचे आनी तिच्या दोळ्यांची तपासणी जायचे. सडीत ती तुमकां सांगता म्हणत जोबेल बायाचें फायल त्या नर्साच्या हातान दिलें. MRI आनी दोळ्यांचें चॅकअप ह्या तकले फडाफडीच्या चॅकअपांत येना म्हणालें ते नर्स. जोबेल बाय आनी जिन्नीक भायर आपोवन हाडले. पूण आज कॅम्पा खातीर डिस्कावंट आसा. हेर वेळार MRIक 5,000, आज 4,000 करतात आनी दोळ्या चॅकअपाक 300 रुपये, आज 200 जाता. आज नाका आनी एक पावटी म्हूण सांगूंकू जोबेल बायन तोंड उक्तें करीचें तर आजच करया, आजच जायचें, फाल्यां म्हूण थोडो करिनाय म्हणालें जेन्नी. तकले फडाफड चॅकअप म्हूण हें नाका जाल्लें पुरो कित्याक? म्हजे दोळे सोमां आसात, दोळे पळोवचे कित्याक गो पुता? जोबेल बाय राजां उलयली. तूं वगेस राव, तकले फडाफड कित्याक येता म्हूण कळचे गे नाका. कपलार मिरयो हाडून ना कुशी उसारली जेन्नीन. जोबेल बाय असहायक जाल्ली. नर्सान कळयिल्ले परी जेन्नी आनी जोबेल बाय पयलें MRIक गेली. चंद्री गुड्यार आसा, ताणें एक हांबेता कोण ना. चॅकअप म्हळ्यार हें सक्कड सांगपा पासून आसा म्हण जाल्यार चांद्रीक भायरच बांदती ना म्हूण. MRI करूंच्याक बिल्ल बांदूंक लायनीचेर रावल्ले कडेन लव जिन्नी कडेन सांगलें तिणें. तुका तें एक चांद्री आनी चांद्रीक एक तूं, हांबेल्यार कितें मोरताय? सांजर हान हाटयेन बांदया, तुका तुज्या भलायकेचें पडोवन गेल्लें ना. जिन्नी चिडलें. चांद्रीक तान इल्ली चड, तान एक हांबेता कोण ना. जोबेल बायान खंत उसारली. तूं तकली तापयनाका, हांव रॉकी मामाक फोन कर सांगता, तुज्या चांद्रीक तांगेर व्हरून ताळणें दिवन बांदून घालून दी, सांजेर आंबून हाडया. जिन्नीन सांगिल्लो परिहार जोबेल बायक पसंद जालो. कॅम्पाक आयिल्ल्यांक सकडांक MRI करूंक धाडल्यार करचें घेतना म्हणलो MRI करचो मनीस. जिन्नीन दुडू भरली रशीद घेताना. इतल्यारच MRI करूंक तेगां आशिल्ल्यान उण्यार 1.5 वर राखूंक पडत म्हूण सांगलें ताणें. जोबेल बायाचे सर्ती येवनच्या पयलें दोळे चॅकअप करून येता म्हणून जेन्नी जोबेल बायक घेवन चवथ्या माळयेराच्या दोळ्यांच्या विभागाक गेलें. चंद्रीचो समस्यो परिहार जाल्ल्यान दिसता जोबेल बायाची तकली फडाफड उणी जाल्ली. पयशिल्लें वासूंकू लागशिल्लें वासूंकू मेशिनाचेर दोळे उक्ते कन्न पळोवंकू अशें तशें म्हणून दोळ्यांच्या दाक्तरानं अर्धे वर तिचे डोळे तपासून पळले. उदारे निदवून डोळ्यांचेर मेशीन दवरलं. डोळ्यां भितर लक्षल्यान उजवाड फांकोवन डोळे परिक्षा करून डोळे तपासल्याक 200 रुपये, मेशिनार पळयल्याक 150 रुपये, अशें 350 रुपये बिल्ल दिले. बिल्ल भरून जेन्नी आयिल्लेंच जोबेल बायक सद्याक दोळ्यान कितेंच समजचो ना म्हणून सांगून दाक्तरान तिचें फायल पाटीन दिलें. दोळे सारके आसात म्हूण म्हाका पयल्यांच कळीत आशिल्लें म्हूण सांगया म्हूण भोगल्यारी जेन्नीक बेजार जायत म्हूण जोबेल बाई ओगेस रावली. दोळ्यांची तपासणी जाल्लीच कॅन्टीनाक वचून रांदयेचें जेवण जेवन आयल्या उपरांत सुमार 1 वर राखोवन MRI करून च्याक भितर व्हेलें. आंगार आशिल्लें जोबेल बायचें वस्तू निखळावन कैद्यांक न्हेसयल्ल्या परी कितें न्हेसोवन MRIच्या मेशिना मुखल्या मेजार न्हिदोवन हालनांतल्या बरी बांदलें. मेशिनाच्या सुरंगा भितर तें मेज आपआपींच भितर वेताना भिरांतेन बोबाट मारली जोबेल बायन. मेशिनांत हांव रुई रुई आवाजा मुखार तिची बोबाट लिपोवन गेली. दोळे अरणून धांपून आपणसो प्राण तुटता काय तशें राखून रावली ती. वांसोन उरल्यार गोली मारच्या सांतांतोनीक 10 रुपयांच्यो वाती पेटयता म्हूण आंगवण केली तिणें. 20 मिनटांनी मेज आपआपींच भायर आयली. रिपोर्ट मेळोवंक मुक्काल वर दाखयलें. कशीय रिपोर्ट घेवन पाटी वेताना जेवणाचो जेवणाक गेल्लो न्युरोलॉजिस्ट येवंक नातुल्लो. फांत्या फरार उठोवन आयल्यार इतलो वेळ जालो म्हणालें जेन्नी राखून बसिल्ल्या कडेन. उशा जेन्नी की तकले फडाफड सुरू जाल्ली. जेन्नीन आपणाक गोली मार वचूंक आसा म्हूण नर्सा कडेन आडदोस मागल्ल्याक तिणें जोबेल बायाचें फायल वयर दवरिल्लें दिसता. कशीं वरां 4:30 जाताना शिरांचो दाक्तर आयलो. सकाळीं जोबेल बायाक तपासलो दाक्तर दुसरोस आनी रिपोर्ट पळोवंक मेळिल्लो दाक्तर बोलतोस. सकट सारकें आसा, MRI नॉर्मल म्हणालो हो दाक्तर. पूण तिका तो व्हड तो व्हड तकले फडाफड येता म्हणालें जेन्नी. भोवशा टॅन्शनार आशिल्लें, टॅन्शन हेडेक म्हणालो दाक्तर. चड आसल्यार 1-2 दीस मेटासीन घेवं येता, नथींग टू वरी. तो मेटासिनाचें प्रिस्क्रिप्शन बरोवंक लागलो.
1: संगीत सम्राट हेन्री डिसोजान जायतीं पदां कोंकणी खातीर दिल्लीं आसात, ताचें एक पद आतां आमी आयकुया.